suka kre chaso wo suka kre chaso na obeje mini adia na ready to me ne wo no yi so fofi pokopo